0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Чиста криниця», один із перших метал-гуртів Харкова, який своїм унікальним звучанням та непохитною вірою у силу рідної культури завоював серця багатьох українських меломанів. Завдяки інноваційним аранжуванням, глибоким текстам та запальним живим виступам гурт створює атмосферу, яка об'єднує слухачів, надихає на пошуки власних життєвих істин та зберігає культурну спадщину. «Чиста криниця» – це більше, ніж просто музика. Це голос покоління, що не боїться експериментувати, змінюватися та залишатися вірним своїм коренням. Їх творчість – міст між минулим та сучасністю, між традиціями та інноваціями, який дає змогу кожному з нас відчути справжню силу українського духу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

музика свободи. Це твоє вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо. لا باكل ولا بشرب لا باكل ولا بشرب

радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли я звільняюся від того, хто я стаю ким я можу бути. Лао Цзи.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Освітильник ти, Господи мій, і освітить Господь мою темряву. Друга книга царів, 22 розділ, 29 вірш. Це пісня Давида. Рекомендую вам, дорогі браті і сестри, почитати і зрештою молитися цією піснею. Христос воскрес! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Розповідь про навернення Савла і його перші роки апостольської діяльності, а також примусове повернення до рідного Тарсу, завершується оптимістичним висновком автора. Цитую. «Церква, каже Лука, по всій Юдеї, Галилеї і Самарії мала спокій, будуючись і ходячи в Господнім страсі. Наповнялася вона втіхою Святого Духа». Посередині 9 глави святий Лука переповідає нам, як святий Петро в місті Лідда оздоровлює паралітика Енея, а в Яфі, вже перейшовши туди, воскрешає вдовицю Тавиту. Ім'я Господнє славилося по всіх усюдах, і число вірних зростало невпинно. Читаємо Діяння апостолів, 10 глава, 1, 33 вірш. Будьмо уважні. «А був у Кесарії один чоловік на ім'я Корнелій, сотник з полку, що звався Італійським. Побожний і богобоязливий з усім своїм домом, він чинив народові великі милостині і завжди Богові молився. Бачив він десь коло 9-ї години дня ясно у видінні ангела Божого, що ввійшов до нього та йому мовив: Корнелію. Той видивився на нього і переляканий озвався: Що, Господи? А він сказав до нього: Твої молитви і твої милостині піднялись перед Богом, і він згадав про тебе. Пошли ж тепер людей у Яфу і приведи Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбаря Симона, що має дім край моря. І коли ангел, що говорив до нього, відійшов, Корнелій покликав двох із своїх домових слуг та побожного воїна з тих, що стало з ним перебували, і, розповівши їм усе, послав їх у Яфу». Читаючи це місце книги «Діянь», чомусь пригадався мені чоловік, про якого ми говорили кілька днів тому, євнух з Гази, якого хрестив Филип. Про нього, як і про сотника Корнелія, сказано, що він був богобоязливим і побожним. Подивіться, як то Бог дбає про тих, хто відкритий до нього, хто боїться його, хто боїться властиво його втратити. До євнуха посилає диякона, а до Корнелія посилає ангела, щоби подати йому спасіння. Корнелій не тільки сам богобоязливий, але і весь дім його. То значить дружина, діти, слуги, геть усі мешканці дому. Велике воно є в очах Божих богобоязливість. А ще більшою вона є, коли це є між людьми заможними. Бо на фоні високого сану і великого багатства щира, справжня така побожність є дуже виразною. Нехай почують мене люди, які мають маєтності і посади, а не мають страху Божого. Одна жінка замовила службу Божу за упокійну, за свого померлого чоловіка. Її син привіз її до церкви, привів, посадив її в лавку і, сівши в розкішну машину, поїхав, пообіцявши забрати її по закінченні літургії. Його діти, його дружина в цей час також були не в храмі на молитві. Це була молитва за його батька. Хочеться вірити, що в них були настільки невідкладні справи, що вони справді не могли бути присутні. Хочеться вірити, але не віриться. В такому домі є все, але немає Бога. Читаємо далі. Другого ж дня, як ті були в дорозі, наближалися до міста, Петро зійшов на крівлю помолитися коло 6-ї години. Він зголоднів і захотілося йому їсти. І от як йому готували, найшов захват на нього. Бачить він небо відкрите, і з нього сходить якась річ, неначе скатертина велика, прив'язана чотирма кінцями, і спускається на землю. Були ж у ній всякі чотириногі, плазуни, земні і небесні птиці. І пролунав до нього голос: «Встань, Петре, заколи і їж». Петро ж відповів: «Ніколи, Господи, бо я не їв нічого поганого і нечистого». І знову вдруге залунав голос до нього: «Щоб Бог очистив, ти не погань». Це сталося тричі. І зараз же річ ота піднялася на небо. Тут треба дещо пояснити. Як Корнелієві, так і Петрові Бог являє свою волю саме під час молитви. Це є той час, який людина присвячує розмові з ним. Корнелій був на молитві щодня о 9-й годині, а Петро молився о 6-й годині. Це є той час, коли розум і серце зосереджені на стоянні перед Богом. Це собі треба пам'ятати, що наша молитва не є викликанням джина з лампи Алладіна, який має виконати наші накази, а це є трепетне стояння перед Творцем. Що означає те видіння Петрове? Ота скатертина і з тими всіма звірами. Правовірні людей вважали, що Бог байдужий до поган, що його свята милість наставлена лише до юдеїв, обраних Божих, а тому поган вважали людьми нечистими. Тому Господь, показавши звірят всієї землі, немовби представляє всю вселенну і наказує Петрові нікого не вважати нечистим, адже сам Бог їх любить і своєю благодаттю спасе їх. Тож читаємо далі. Як же збентежений Петро питав себе самого, що це могло би бути за видіння, що він бачив. Он люди, послані Корнелієм, розпитавши про Симонову хату, стали біля дверей і, покликавши, спитали, чи тут гостює Симон на прізвище Петро. А як Петро роздумував над тим видінням, дух сказав до нього: «Он три чоловіки тебе шукають. Устань же, зійди вниз і піди з ними без усякого вагання, бо то я послав їх». Зійшов Петро до тих мужів і мовив: «Ось я той, кого ви шукаєте, яка причина вашого приходу?» Ті відповіли: «Корнелій сотник, муж праведний і богобоязливий, доброї слави усього юдейського народу, був святим ангелом повідомлений покликати тебе до свого дому і послухати слів твоїх. Отже, він запросив їх до себе та прийняв їх. Другого дня він устав і рушив з ними. Дехто з братів з Яффи теж пішли з ним». На наших очах руйнуються багатовікові оціночні бар'єри між людьми і цілими народами. Петро перебуває в домі Симона Гарбаря. За юдейським законом Симон вважався постійно нечистим, бо займався виправлянням звірячих шкірок, а тому мусів жити на окраїні міста, біля моря, про це говорить автор книги «Діянь». Петро підкоряється проводу Святого Духа, а саме зараз Святий Дух каже прийняти цих мужів поган у дім і їсти з ними. «Устань же, – каже він, – устань же, зійди вниз і піди з ними без усякого вагання, бо то я послав їх». Читаємо. Наступного ж дня він увійшов в Кесарію, а Корнелій, скликавши рідню та близьких приятелів, чекав їх. І саме як Петро входив, Корнелій вийшов йому назустріч і, припавши йому до ніг, уклонився. Петро ж підвів його, кажучи: «Встань, бо я теж людина». І, розмовляючи з ним, увійшов досередини, знайшов багато зібраних і до них промовив: «Ви знаєте, що юдеєві не дозволено приставати до чужинця та входити до нього. Та Бог мені об'явив, що не слід уважати ніяку людину за погану чи за нечисту. Тому я без вагання прибув на ваш поклик. Питаю, отже, з якої причини ви по мене послали?» Корнелій відповів: «Ось уже четвертий день, як я о цій годині о 9-й молився у своїй хаті, аж ось передо мною став чоловік у сяючій одежі і мовив: Корнелію, твоя молитва вислухана, і твої милості згадані перед Богом. Пошли, отже, в Яфу і приклич Симона, що зветься Петром. Він перебуває в хаті Симона Гарбаря край моря. Я зараз же послав по тебе, і ти добре зробив, що прийшов. І оце тепер ми всі перед Богом стоїмо, щоб слухати все, що Господь тобі наказав». Тоді Петро, почав говорити, мовивши: «Я справді розумію, що Господь не дивиться на особу, а в кожному народі, хто його боїться і чинить правду, той йому приємний. І послав своє слово синам Ізраїля, звіщаючи їм мир через Ісуса Христа, що є Господом усіх. Ви знаєте, що сталося по всій Юдеї, почавши з Галилеї після хрещення, що проповідував Йоанн. Про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Святим Духом та силою, який прийшов, добро творячи та зціляючи всіх, що їх диявол поневолив, бо Бог був з ним. І ми свідки всього того, що він чинив у краю юдейським та в Єрусалимі. Його вони повісили на дереві і убили. Того Бог на третій день воскресив і дав йому з'явитись не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли і пили після того, як він воскрес із мертвих. І він нам повелів проповідувати народові і свідчити, що то він призначений Богом суддя живих і мертвих. Йому свідчать усі пророки, що кожен, хто вірує в нього, через його ім'я одержує відпущення гріхів». Петро ще говорив слова ці, як Святий Дух зійшов на всіх, хто слухав промову. Всі вірні, обрізані, що прибули з Петром, дивувалися, що дар Святого Духа вилився і на поган, бо чули, як ті говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро озвався: «Чи може хтось боронити води, щоб оці не хрестилися, що, як і ми, одержали Святого Духа?» І повелів, щоб їх хрестили в ім'я Ісуса Христа. Тоді вони попросили його зостатись у них кілька днів. Амінь. Христос воскрес.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, куликівчани, равчани, великомостівчани і інші росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок і білочок. Сьогодні у нас 4 травня, понеділок, вітаю з початком робочого тижня. І завтра 5 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 8 до 15 градусів. Тиск 743 мм, вологість 40%, можна пити. Хмарна погода буде до самого вечора, без опадів зате. Партнер програми – приправи світу. Автентичні росточанські смаколики, вирощені на равській землі славетній, в тіні вовковиці, на землі зрошеній потом роботяг і контрабандистів. Шукаємо цю красу у роковичках і магазинах «Одна ціна». Прогноз погоди наданий ресурсом Synoptic.ua.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин. Скучили за нашими любими слухачами?
2: Привіт-привіт!
1: Ластечко, скажи, будь ласка, що таке денс?
0: Танцювати.
1: Дро.
0: Малювати, але олівцями або фломастерами.
1: Paint.
0: Малювати фарбами. Ну, малювати ж можна по-різному.
1: Класно. Swimming for me is a great fun.
0: Плавання для мене – це дуже весело.
1: А як би ти сказала плавання?
0: Swimming.
1: Молодчинка. Ще хотіла тобі похвалити, що я тепер регулярно займаюся фітнесом. І тобі раджу.
0: А я тобі раджу дізнатися, що таке фітнес.
1: Детальніше.
0: Fit – англійський. Це почуватись здоровим, бути в формі.
1: Ага, тоді фітнес для тих, хто хоче бути в гарній формі та бути здоровим.
0: О, круто! До речі, я теж вам не подобаю, хочу бути такою.
1: А нашим слухачам порадимо займатися не лише спортом, а й англійською.
0: До скорих зустрічей! Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
2: Бетон.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

Небо було свідком падінь із ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях.

Горичка. Уночі люди та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила». Послухай.

0: місті. Жовква, Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
1: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
2: Зайло, я дуся, ну і магна. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Слухай серцем.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Щастя – це не щось готове. Щастя залежить тільки від ваших дій. Далай-лама.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.
2: Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: екран. Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо. Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Реклама.

0: Парічка. Уночі люди та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила». Знову. Велика сцена, живий звук і тисячі людей разом. Не пропустіть. Зустрінемось на вечорницях.
1: По рекламі. ФДР презентує «Гіт на обрій».
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Гіт на обрій». Програма, де звучать нові треки українських виконавців, що заслуговують на вашу увагу.
1: «Гіт на обрій».
2: Сьогодні у випуск потрапляє новий трек від Шурова «А якщо мене розлюбиш». Це емоційна історія про страх втратити кохання і про внутрішній вибір – залишитися в ілюзії чи прийняти правду. Мінімалістичне аранжування тут працює на максимум. Кожне слово звучить відверто і проникає глибше, а ніжна мелодія контрастує з драматичним змістом. У тексті багато образних метафор – туман, вогонь, солодкий дурман, які підкреслюють крихкість почуттів і невпевненість у майбутньому. Це пісня про ті моменти, коли любов ще є, але вже з'являється страх її втратити. Слухаємо. Суров, «А якщо мене розлюбиш?»

Суров і його нова робота «А якщо мене розлюбиш» досить швидко набирає популярності та має можливість підкорити серця широкого кола слухачів. На цьому сьогоднішній випуск завершується. Ви слухали програму про нову українську музику «Гідна обрій». В ефірі був Олесь Кальмук. Бувайте!

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hello everyone!
1: Привіт усім!
2: Лесь, що таке shoes?
1: Взуття.
2: Boots.
1: Чоботи.
2: Sandals.
1: Сандалі.
2: Молочинка. In summer I wear flip-flops.
1: Влітку я ношу в'єтнамки.
2: То як буде носити про взуття або одяг?
1: Wear.
2: А в'єтнамки?
1: Flip-flops.
0: Досить таки, як на мене, цікаве і кумедне слово.
2: Слухай, зараз ще одне речення для тебе, але речення-загадка. Дивись. All day I dream about sport.
0: Ну, в принципі, досить все легко.
1: Весь день я мрію про спорт.
0: Не знаю, що тут такого загадкового.
2: Дивись, якщо взяти першу літеру з кожного слова, вийде Adidas.
0: Може, Adidas?
2: Ну, ось тут ще одна цікавинка. У Америці вони завжди кажуть Adidas, уявляєш?
0: Дуже цікаво. І не чула про таке розшифрування.
2: Тому, думаю, вам було пізнавально та цікаво.
1: До скорих зустрічей.
2: Бувайте.
1: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Тепер
1: реклама.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Бетон.
0: І це не казино. Це справді якісний
3: бетон.
0: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
3: бетон.
0: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
3: Бетон.
1: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Шукаєш натхнення у вирії справ? Я Роксолана Квітка. Чекаю на тебе в рубриці «Твоя хвилинка». Щовівторка, щочетверга та щосуботи на Вільному радіо. Зупинись на мить, щоб згадати про себе.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо вам пропонують місце в ракетоносії, не питайте, що за місце. Просто займіть його. Шеріл Сендберг.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Спортивний дайджест на Вільному радіо.
1: Яскраві вихідні в українському футболі, третій титул Марти Костюк у кар'єрі, а також який львівський колектив у топ-4 в світі, слухаємо разом у новому спортивному дайджесті від Львівської мануфактури новин. Українська класика. Шахтар Донецьк здолав Динамо Київ на їхньому домашньому стадіоні з рахунком 1-2. Киянам не вдавалося перемогти гірників в українській прем'єр-лізі ще з квітня 2021 року. А от львівські Карпати вдома розійшлися мировою нічиєю із черкаським ЛНЗ. А Назарій Домчак відбив четверте пенальті поспіль. У Левів це вже сьомий матч без пропущених голів. У першій лізі України Фенікс Маріуполь розгромив Волочиський Агробізнес із рахунком 4-0. А от Скала 19-11 із другої ліги України зазнала поразки від лідера Житомирського Полісся із рахунком 3-0. А тепер до прем'єр-ліги Львівщини. Гірник Новояворі з ТФК Миколаїв обійшлися без голів. Команда Корміл здобула перемогу над командою Нафтовик із міста Борислав із рахунком 3-0. ФК Олесько розійшлися нічиєю із Сокаль Датський Текстиль. Покрова Львів розгромила Дрогобич із рахунком 6-0. Новий Розділ програв дома Мостиськам із рахунком 1-2, от п'ятничани на виїзді здобули перемогу над командою Понь із рахунком 0-3. Львів'янин Георгій Лукашев серед призерів відкритого чемпіонату Литви із плавання. Георгій став переможцем на дистанції 400 метрів комплексним плаванням. Також львів'янин двічі підіймався на другу сходинку п'єдесталу на дистанції 200 метрів.

0: метрів батерфляєм та 400 метрів вільним стилем. Загалом українські плавці вибороли 22 медалі на цих змаганнях. Львів'янка у світовому топ-4 з черлідингу. Змагання зібрали 29 найсильніших дуетів планети. Українки впевнено пройшли в півфінал і у фіналі зберегли місце у світовому топ-4. На Львівщині відбулися змагання із скандинавської ходьби. Це перший міжнародний старт у Львові, який об'єднав понад 250 учасників, що важливо, з 4 країн світу. Захід став важливим кроком у розвитку скандинавської ходьби в Україні та її інтеграції в міжнародну спортивну спільноту. Таїсія Онуфрійчук – віце-чемпіонка Кубка Європи з художньої гімнастики у кросс-батлах. Дві українки розпочали боротьбу за нагороди, серед них Таїсія Онуфрійчук, а також Поліна Каріка. Вони розпочинали змагання з правами з обручами і обидвоє пройшли далі. У півфіналі змагалися з булавами, Таїсія перемогла в українському батлі та гарантувала собі медаль. А от остаточний розподіл медалей гімнастки визначила в правах стрічкою. За підсумками фіналу Таїсія стала срібною призеркою. Марта Костюк – чемпіонка турніру VTI 1000 у іспанському Мадриді. Українка перемогла у фіналі безпрапорну псевдонейтралку Міру Андрієву. І це найбільший титул у кар'єрі Костюк та третій загалом.
1: Терпіння, зусилля, надії, перемоги та успіх. Слухайте щопонеділка «Спортивний дайджест» на Вільному радіо.

більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: DJ Don. Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Цю неймовірну чуттєву пісню ми чуємо в екранізації «Великого Гетсбі» з Леонардо Ді Капріо в головній ролі, в той самий момент, коли герої дуріють в особняку. Пісня «Young and Beautiful» була написана спеціально для цього фільму, і саундтрек вийшов по-справжньому зачаровуючим, а музичні критики в захваті від використання в ньому джазових інструментів. Те, що пісня повністю розкриває епоху, в якій відбувається дія фільму, не випадково. В створенні пісні «Young and Beautiful» брав участь і сам режисер картини Без Лурман. Причому спочатку це була зовсім інша пісня. Але Лана Дель Рей переписала її, коли подивилася ті сцени, в яких повинна була прозвучати ця класна пісня.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі, тільки на вільному радіо.
0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Бетон.
2: І це не казино. Це справді якісний
1: бетон.
2: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
1: бетон.
2: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
1: Бетон.
0: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Великі мости. Місто, яке виникло завдяки вдалому стартапу. Усі віки саме дороги були артеріями, навколо яких формувалося життя країни. Саме вздовж доріг виникали міста, корчми, фортеці, бо дорогами їдуть купці, які заробляють гроші, дорогами селяни везуть продавати плоди рук своїх у місто і там купувати те, чого у селі немає. Дорогами проходять військові і ще багато хто. І при дорогах завжди потрібна була інфраструктура. Корчми, де можна було перепочити та й перекусити. Міста і селища, де можна було поторгувати, але головне – мости. Бо якщо ти з возом їдеш, а навколо річка, а складного човна в тебе у кишені немає, то треба з тим щось робити. І ось неподалік Белзу, де проходить торгівельний шлях, який єднав Галичину і Волинь, річка Рата робила дуже багато різних кіл, а потім ще й впадала у Західний Буг. Отже, подорожуючим треба було або робити великий гак, або якось через Рату переправлялися. І ось якийсь розумний хлоп вирішив збудувати там кілька мостів, які робили б дорогу більш прямою. Це було нескінченне джерело прибутків, адже за прохід через міст брали гроші. Безкоштовних мостів раніше не було, завжди, щоб переїхати через міст, треба було заплатити, тому що міст потребує догляду, охорони, адже мости були тоді дерев'яними, а дерево гниє, дерево псується, та й різних хуліганів ніхто не відміняв. Отже, якісь мудрі хлопи збудували міст, навіть кілька мостів, і брали з нього плату з усіх перехожих. Ну а якщо вже є міст, і там завжди хтось чергує, то там вже виникли і дві корчми, і ціле поселення людей, які, власне, з того живилися. Це приблизно так, як Сопошин мав чудові прибутки з двох заправок, а тепер їх має Жовківська ОТГ. Але було декілька проблем. По-перше, поселення то є поселення. Воно залежить від волі феодала, ті, хто мешкає там, мусять сплачувати феодальні повинності. Отже, коли у 16 столітті польський король Сигізмунд Август дав поселенню мости Магдебурзьке право, мешканці містечка були настільки щасливі, що перейменували місто на честь короля Августів. Тоді ж вони отримали вже легальне право на будівництво мостів і на усі прибутки від усього цього. І одразу навколо цих мостів почала настільки швидко зростати інфраструктура, корчми, магазини і все таке подібне, що місто досить швидко виросло. Отже, такий собі базар при дорозі, а при ньому автостанція, готель, заправки, а головне шлагбаум, щоб ніхто не міг усю цю красу просто пролетіти на великій швидкості. Отже, так, великі мости стали повноцінним містом. Отже, урок мостів. Треба вчитися заробляти на усьому, що маємо. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Твій особистий час на вільному радіо. Рубрика «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Слухай щовівторка, щочетверга та щосуботи. Дозволь собі посміхнутися.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

Ольгой Порічка. Уночі люди та іншими, а також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

любові. У ноти гарячого серця закладена туга й більше. Тепер я у ній маю.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Muzyka swobody. Це твоє вільне радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці Славетного Розточчя, і да прибуде з вами сила. Так, сьогодні день зоряних війн і день народження майстра Йоди. А ще день святого Флоріана, захисника міст від пожеж. У жовтій у костелі є скульптура, де він виливає воду. Отже, Флоріан, а також Пелагеїв, вітаємо з іменинами. У цей день у 1838 році друзі Тараса Шевченка, Карл Брилов, Василь Жуковський, Іван Сошенко, Аполоній Мокрицький та інші викупили кобзаря з кріпацької неволі. У 1878 році у цей день Томас Алва Едісон у будівлі оперного театру вперше продемонстрував винайдений ним фонограф – пристрій для запису звуку. Спочатку це були воскові валики, трохи пізніше перейшли на винилові диски. У 1915 році у цей день завершився бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень. Перший великий бій і велика перемога українських січових стрільців. У 1979 році у цей день прем'єр-міністром Великої Британії стає Маргарет Тетчер, перша жінка-прем'єр у британській історії, одна з найвеличніших правителів Великої Британії, яка і дала відсіч аргентинцям, які хотіли відбити Фолклендські острови в британців, і з економічною кризою дала собі раду, молодець була пані. У 2023 році у цей день сили української ППО за допомогою зенітно-ракетного комплексу «Патріот» вперше у історії збили російську гіперзвукову балістичну ракету «Кинджал». А потім ще одну, і ще одну, і ще одну. Вважалося, що ці ракети збити неможливо, але нема нічого неможливого для файних козаків. У 1929 році у цей день народилася Одрі Хеберн, знаменита американська кіноакторка, а у 1655 році у цей день народився Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер, винахідник фортепіано, клавішного інструменту, який міг грати і гучно, і тихо, залежно від того, з якою силою тиснеш на клавішу. Власне, звідси і назва – фортепіано, гучно-тихо. Отже, усіх піаністів вітаємо з цим святом. Історії одного дня.
0: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Спортивний дайджест на Вільному радіо.
1: Яскраві вихідні в українському футболі, третій титул Марти Костюк у кар'єрі, а також який львівський колектив у топ-4 в світі, слухаємо разом у новому спортивному дайджесті від Львівської мануфактури новин. Українська класика. Шахтар Донецьк здолав Динамо Київ на їхньому домашньому стадіоні з рахунком 1-2. Киянам не вдавалося перемогти гірників в українській прем'єр-лізі ще з квітня 2021 року. А от львівські Карпати вдома розійшлися мировою нічиєю із черкаським ЛНЗ. А Назарій Домчак відбив четверте пенальті поспіль. У Левів це вже сьомий матч без пропущених голів. У першій лізі України Фенікс Маріуполь розгромив Волочиський Агробізнес із рахунком 4-0. А от Скала 19-11 із другої ліги України зазнала поразки від лідера Житомирського Полісся із рахунком 3-0. А тепер до прем'єр-ліги Львівщини. Гірник Новояворів з ТФК Миколаїв обійшлися без голів. Команда Корміл здобула перемогу над командою Нафтовик із міста Борислав із рахунком 3-0. ФК Олесько розійшлися нічиєю із Сокаль Датський Текстиль. Покрова Львів розгромила Дрогобич із рахунком 6-0. Новий розділ програв дома Мостиськам із рахунком 1-2, от 15.

0: харківчани на виїзді здобули перемогу над командою «Понь» із рахунком 0-3. Львів'янин Георгій Лукашев серед призерів відкритого чемпіонату Литви із плавання. Георгій став переможцем на дистанції 400 метрів комплексним плаванням. Також львів'янин двічі підіймався на другу сходинку п'єдесталу на дистанції 200 метрів батерфляєм та 400 метрів вільним стилем. Загалом українські плавці вибороли 22 медалі на цих змаганнях. Львів'янка у світовому топ-4 з черлідингу. Змагання зібрали 29 найсильніших дуетів планети. Українки впевнено пройшли в півфінал і у фіналі зберегли місце у світовому топ-4. На Львівщині відбулися змагання із скандинавської ходьби. Це перший міжнародний старт у Львові, який об'єднав понад 250 учасників, що важливо, з 4 країн світу. Захід став важливим кроком у розвитку скандинавської ходьби в Україні та її інтеграції в міжнародну спортивну спільноту. Таїсія Онуфрійчук – віце-чемпіонка Кубка Європи з художньої гімнастики у корох з батлах. Дві українки розпочали боротьбу за нагороди, серед них Таїсія Онуфрійчук, а також Поліна Каріка. Вони розпочинали змагання з правами з обручами і обидвоє пройшли далі. У півфіналі змагалися з булавами, Таїсія перемогла в українському батлі та гарантувала собі медаль. А от остаточний розподіл медалей гімнастки визначила в правах стрічкою. За підсумками фіналу Таїсія стала срібною призеркою. Марта Костюк – чемпіонка турніру VTI 1000 у іспанському Мадриді. Українка перемогла у фіналі безпрапорну псевдонейтралку Міру Андрієву. І це найбільший титул у кар'єрі Костюк та третій загалом.
1: Терпіння, зусилля, надії, перемоги та успіх. Слухайте щопонеділка «Спортивний дайджест» на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Спочатку визначтеся зі своїм ідеалом, поставте мету, потім запасіться необхідними засобами для її досягнення, мудрістю, грошима, методами та матеріалами. І нарешті використовуйте всі свої кошти для досягнення мети. Аристотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Королівського міста. Вільне радіо. Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. ФДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і на часі черговий гід на обрії. Програма, де я розповідаю про нову музику, яка вже незабаром може підкорити найвищі щаблі вітчизняних радіочартів.
0: Гід на обрії.
1: Сьогодні у випуску трапляє спільна пісня Гарної та Біоніка. Усім своїм. Це дуже особиста і водночас спільна для багатьох історія, яка народилася після одного з обстрілів. Із тих ранків, коли першим бажанням стає почути голос рідних. Пісня поєднує чуттєвий вокал Гарної та живу гітару Біоніка, що додає звучанню щирості і внутрішньої напруги. Це композиція про зв'язок між людьми, який тримає і не дає зламатися навіть у найважчі моменти. Слухаємо. Гарна і Біонік. Усім своїм.

0: Гарна і Біонік усім своїм має небо, які шанси у найближчому майбутньому зайняти своє місце у списку найкращих. А це була програма «Гідна обрії», яка вже підійшла до свого завершення. Мене звати Олесь Кальмук. Бувайте.
1: На обрії. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Вольво. Як можна знайти свою нішу і ствердитися у ній? Зазвичай, більшість успішних компаній виникають тоді, коли знаходять спільну мову вчений і економіст чи маркетолог. Тобто, той, хто виробляє і той, хто продає. Так було з Apple, з Microsoft, з McDonald's, усюди. Не стало виключенням і Volvo. У 1927 році інженер Густав Ларсон і економіст Асар Габріельсон створили автомобілебудівну фірму. Власне, вони ще за рік до того уклали усну угоду у ресторані на дружній посиденці, пізніше підписують вже письмовий контракт і потім вже фактично створюють фірму. Volvo – це латинське слово «я кручу» або «я їду». Головним принципом цієї фірми стала безпека. Знаменитий вислів Ларсона і Габріельсона – автівки водять люди. Тому головний принцип усьому, що ми робимо у нашій фірмі, є і має залишатися безпека людини. Швеція не була відома як масовий виробник автомобілів, все ж таки це не Америка, не Німеччина, але вони вирішили зайняти свою нішу, зробити наголос саме на безпеці. Щоб кузов був міцний, гальма надійні, щоб і водій, і пасажири мали якомога більше шансів вціліти у будь-яких аваріях. 14 квітня 1927 року вони випускають перший серійний автомобіль – Якоб ОВ-4. Автомобіль, щоправда, не дуже прижився у Швеції, бо він був відкритий. А Швеція – це все ж таки північ, там трохи зимно. Тому вони пішли далі, вони зробили шкіряний дах. І, до речі, вони першими запровадили відкидні сидіння, так що у машині можна було спати. Одним із перших вони запровадили ламіноване автомобільне скло лобове, від якого не розліталися уламки, не потрапляли у водія чи пасажирів. Отже, їхні автомобілі тим і відрізнялися від інших. Від Бенців, Фордів. І, власне, саме завдяки тому Volvo змогло імпортувати свої автомобілі до Сполучених Штатів. Але найбільше досягнення Volvo, те, з чим ця фірма назавжди залишиться у історії автомобілебудування і загалом історії людства, це є ремінь безпеки на трьох кріпленнях. Власне, ремені безпеки запровадили ще у 19 столітті на перших літаках, потім їх почали потихеньку встановлювати на автомобілі, але вони були не надто надійними, люди взагалі не хотіли їх купувати. Власне, тому що звичайний ремінь безпеки тільки знизу кріпиться, він не давав належного захисту, з інших люди легко вислизали. А ось інженер Нільс Івар Болін наприкінці 1950-х роках винайшов трьохточкові ремені безпеки, які були і достатньо комфортними, і достатньо надійними. Моделі Volvo PV444 і P12 Amazon стали першими у світі автомобілями з такими ременями безпеки. І цікава річ, Нільс Івар Болін, він зробив свій патент відкритим, щоб усі автомобільні компанії почали ставити отакі ремені безпеки. Оскільки головним принципом Volvo була безпека, вони вирішили поділитися цією знахідкою, щоб збільшити безпеку автомобілей по всьому світі. Так само Volvo першими запровадили бічні повітряні подушки і ще багато-багато усього. Отже, знайти свою нішу, ствердитися у ній, робити те, що не роблять інші, і головне – пам'ятати про те, що не усе вирішують гроші. Залишатися людиною, джентльменом, християнином, дбати про інших – отаким є урок Volvo. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

0: Жовкві, 5 година вечора.
1: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
0: Hello, hello!
1: Усім привіт!
0: Ірино, сьогодні поговоримо про дещо солоденьке. Скажи, будь ласка, що таке кейк?
1: Торт.
0: Ice cream.
1: Морозиво.
0: Chocolate bar.
1: О, шоколадний батончик.
0: А чи зможеш перекласти? In summer, I can eat a few ice creams a day.
1: Улітку я можу з'їсти декілька морозивів за день.
0: Молодчинка. А зараз перейдемо до цікавинки.
1: Слухай, я сьогодні нам до кави принесла батончик Milky Way.
0: Ой, а я так хотіла чогось солоденького. Дуже добре ти це зробила.
1: Слухай, Лесь, ну а ти знаєш, що таке Milky Way?
0: Молоко щось? Поняття немає.
1: Та молоко. Тільки молочний мілкий шлях Way. Milky Way – молочний шлях.
0: Класно. Це ж про сузір'я.
1: Ага, навіть на пасті намальовані маленькі зірочки, якщо зауважили.
0: Дуже цікаво.
1: Тому купуйте щось солоденьке та насолоджуйтесь кавою разом з нами.
0: До скорих зустрічей.
1: Та вивчайте англійську.
2: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
2: Pro English School. Англійська?
0: Легко.
3: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
1: Реклама.
0: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Інстаграм на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Жовкві 6 година вечора.
1: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво. You say that you're home.

0: 1-2. Киянам не вдавалося перемогти гірників в українській прем'єр-лізі ще з квітня 2021 року. А от львівські Карпати вдома розійшлися мировою нічиєю із черкаським ЛНЗ. А на залі Домчак відбив четверте пенальті поспіль. У Левів це вже сьомий матч без пропущених голів. У першій лізі України Фенікс Маріуполь розгромив волочиський Агробізнес із рахунком 4-0. А от Скала 19-11 із другої ліги України зазнала поразки від лідера Житомирського Полісся із рахунком 3-0. А тепер до прем'єр-ліги Львівщини. Гірник Новояворів з ТФК Миколаїв обійшлися без голів. Команда Корміл здобула перемогу над командою Нафтовик із міста Борислав із рахунком 3-0. В Каолисько розійшлися нічиєю із Сокаль Датський Текстиль. Покрова Львів розгромила Дрогобич із рахунком 6-0. Новий Розділ програв дома Мостиськам із рахунком 1-2. От п'ятничани на виїзді здобули перемогу над командою Понь із рахунком 0-3. Львів'янин Георгій Лукашев серед призерів відкритого чемпіонату Литви із плавання. Георгій став переможцем на дистанції 400 метрів комплексним плаванням. Також львів'янин двічі підіймався на другу сходинку п'єдесталу на дистанції 200 метрів батерфляєм та 400 метрів вільним стилем. Загалом українські плавці вибороли 22 медалі на цих змаганнях. Львів'янка у світовому топ-4 з черлідингу. Змагання зібрали 29 найсильніших дуетів планети. Українки впевнено пройшли в півфінал і у фіналі зберегли місце у світовому топ-4. На Львівщині відбулися змагання із скандинавської ходьби. Це перший міжнародний старт у Львові, який об'єднав понад 250 учасників, що важливо, з 4 країн світу. Захід став важливим кроком у розвитку скандинавської ходьби в Україні та її інтеграції в міжнародну спортивну спільноту. Таїсія Онуфрійчук – віце-чемпіонка Кубка Європи з художньої гімнастики у кросс-батлах. Дві українки розпочали боротьбу за нагороди, серед них Таїсія Онуфрійчук, а також Поліна Каріка. Вони розпочинали змагання з правами з обручами і обидвоє пройшли далі. У півфіналі змагалися з булавами, Таїсія перемогла в українському батлі та гарантувала собі медаль. А от остаточний розподіл медалей гімнастки визначила в правах стрічкою. За підсумками фіналу Таїсія стала срібною призеркою. Марта Костюк – чемпіонка турніру VTA 1000 у іспанському Мадриді. Українка перемогла у фіналі безпрапорну псевдонейтралку Міру Андрієву. І це найбільший титул у кар'єрі Костюк та третій загалом.
1: Терпіння, зусилля, надії, перемоги та успіх. Слухайте щопонеділка «Спортивний дайджест» на Вільному радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Ольгой Порічка. Уночі люди та іншими, а також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: пропустіть. Зустрінемось на вечорницях.
1: По рекламі. Вмикай і відпочивай. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя, і да прибуде з вами сила. Так, сьогодні день зоряних війн і день народження майстра Йоди. А ще день святого Флоріана, захисника міст від пожеж. У жовті у костелі є скульптура, де він виливає воду. Отже, Флоріан, а також Пелагеїв, вітаємо з іменинами. У цей день у 1838 році друзі Тараса Шевченка, Карл Брюлов, Василь Жуковський, Іван Сошенко, Аполлоній Мокрицький та інші викупили кобзаря з кріпацької неволі. У 1878 році у цей день Томас Алва Едісон у будівлі оперного театру вперше продемонстрував винайдений ним фонограф – пристрій для запису звуку. Спочатку це були воскові валики, трохи пізніше перейшли на винилові диски. У 1915 році у цей день завершився бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень. Перший великий бій і велика перемога українських січових стрільців. У 1979 році у цей день прем'єр-міністром Великої Британії стає Маргарет Тетчер, перша жінка-прем'єр у британській історії, одна з найвеличніших правителів Великої Британії, яка і дала відсіч аргентинцям, які хотіли відбити Фолклендські острови в британців, і з економічною кризою дала собі раду, молодець була пані. У 2023 році у цей день сили української ППО за допомогою зенітно-ракетного комплексу «Патріот» вперше у історії збили російську гіперзвукову балістичну ракету «Кинджал». А потім ще одну, і ще одну, і ще одну. Вважалося, що ці ракети збити неможливо, але нема нічого неможливого для файних козаків. У 1929 році у цей день народилася Одрі Хеберн, знаменита американська кіноакторка, а у 1655 році у цей день народився Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер, винахідник фортепіано, клавішного інструменту, який міг грати і гучно, і тихо, залежно від того, з якою силою тиснеш на клавішу. Власне, звідси і назва – фортепіано, гучно-тихо. Отже, усіх піаністів вітаємо з цим святом. Історії одного дня.

Відчуваєш втому? Давай видихнемо разом. Щовівторка, щочетверга та щосуботи в ефірі Вільного радіо «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Твій час для внутрішнього спокою.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Hello, hello!
1: Hi, guys!
2: Ірино, скажи нашим слухачам, що таке careful?
1: Обережний.
2: Polite.
1: Вічливий.
2: Як щодо kind?
1: Добрий.
2: She is always kind to me.
1: Вона завжди добра до мене.
2: Молодець. Ти знаєш, моя донечка дуже любить такий бренд, як Reserved. Правда, багато хто каже Reserved. Додатки.
1: А я то чула. Цікаво, чи донечка твоя знає, що таке Reserved?
2: Надіюсь. До речі, радіослухачі, Reserved має два значення. Перше з них – це зарезервований, але ще це може означати стриманий, обережний.
1: Я думаю, що багато хто навіть не здогадувався про це. Ласічка, давай ще якусь класну корисну пораду для вивчення англійської.
2: Давай порадимо нашим слухачам, що можна вчити слова, використовуючи емоційну пам'ять.
1: О, то такий вид цікавої пам'яті, мабуть. Я думаю, що багато хто не здогадувався про неї. Емоційна пам'ять – це коли ви запам'ятовуєте на фоні емоцій та вражень. Ось, наприклад, ніяк діти могли запам'ятати слово astonished – здивований, синонім до слова surprise. І для того, щоб його запам'ятати, потрібно їх всіх відправити в Естонію. Уявіть собі, ви приїхали і такі вау, здивування. І ви такі, опа, Естонія. Отак повавкати, і всі запам'ятають на фоні емоцій, що? І це називається емоційна пам'ять.
2: Ну, Ірино, наговорила, надіюся, наші слухачі вже слово Естонія точно запам'ятають надовго. Все, до скорих зустрічей.
1: Почуємось невдовзі.
3: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
4: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Уявіть, старовинна Жовква. Місто вогників і тиші. Ви гуляєте вузькими вуличками, милуєтеся замком, слухаєте дзвони храмів, а потім настає вечір. Особливий вечір, який хочеться провести лише удвох.
5: Реклама.
4: Де знайти ідеальне місце для цього? Відповідь проста. Готель-ресторан «Копа». Тут починається справжня історія романтики. Спершу вечеря у ресторані. Свічки, легка музика, ароматні страви, які готуються спеціально для вас. Келих вина, щира розмова і час ніби зупиняється. А після вечері ви можете продовжити вечір у спа-зоні Копи. Там є сауна, басейн, джакузі, усе, щоб розслабитися та відчути повну гармонію. І нарешті ніч у затишному номері готелю, де панує тепло і спокій. Копа – це не просто готель, ресторан чи спа. Це місце, де створюються спогади. Тут кожна деталь працює для того, щоб ваш вечір став по-справжньому незабутнім. Романтичний вечір у Копі, коли кохання має свій смак, свій затишок і свою атмосферу. Свято в деталях.
3: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Вільне радіо.
2: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
3: Місто Жовка, вулиця Львівська, 41.

0: слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Вмикай і відпочивай.
2: Тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто ка.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174, мотозавод. Богдана Хмельницького, 172, Євротрактор.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
2: Бетон.
0: Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: День народження, сімейне свято, кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте, ми працюємо. Кіндербум – максимум радості в одному місці. Жовква, Сонячна 3, телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.
2: У тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
3: Привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Madheads. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Світильник ти, Господи мій, і освітить Господь мою темряву. Друга книга царів, 22 розділ, 29 вірш. Це пісня Давида. Рекомендую вам, дорогі браті і сестри, почитати і зрештою молитися цією піснею. Христос воскрес! Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Розповідь про навернення Савла і його перші роки апостольської діяльності, а також примусове повернення до рідного Тарсу, завершується оптимістичним висновком автора. Цитую. «Церква, каже Лука, по всій Юдеї, Галилеї і Самарії мала спокій, будуючись і ходячи в Господнім страсі. Наповнялася вона втіхою Святого Духа». Посередині 9 глави святий Лука переповідає нам, як святий Петро в місті Лідда оздоровлює паралітика Енея, а в Яфі, вже перейшовши туди, воскрешає вдовицю Тавиту. Ім'я Господнє славилося по всіх усюдах, і число вірних зростало невпинно. Читаємо Діяння апостолів, 10 глава, 1, 33 вірш. Будьмо уважні. «А був у Кесарії один чоловік на ім'я Корнелій, сотник з полку, що звався Італійським. Побожний і богобоязливий з усім своїм домом, він чинив народові великі милостині і завжди Богові молився. Бачив він десь коло 9-ї години дня ясно у видінні ангела Божого, що ввійшов до нього та йому мовив: Корнелію. Той видивився на нього і переляканий озвався: Що, Господи? А він сказав до нього: Твої молитви і твої милостині піднялись перед Богом, і він згадав про тебе. Пошли ж тепер людей у Яфу і приведи Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбаря Симона, що має дім край моря. І коли ангел, що говорив до нього, відійшов, Корнелій покликав двох із своїх домових слуг та побожного воїна з тих, що стало з ним перебували, і, розповівши їм усе, послав їх у Яфу». Читаючи це місце книги «Діянь», чомусь пригадався мені чоловік, про якого ми говорили кілька днів тому, євнух з Гази, якого хрестив Филип. Про нього, як і про сотника Корнелія, сказано, що він був богобоязливим і побожним. Подивіться, як то Бог дбає про тих, хто відкритий до нього, хто боїться його, хто боїться властиво його втратити. До євнуха посилає диякона, а до Корнелія посилає ангела, щоби подати йому спасіння. Корнелій не тільки сам богобоязливий, але і весь дім його. То значить дружина, діти, слуги, геть усі мешканці дому. Велике воно є в очах Божих богобоязливість. А ще більшою вона є, коли це є між людьми заможними. Бо на фоні високого сану і великого багатства щира, справжня така побожність є дуже виразною. Нехай почують мене люди, які мають маєтності і посади, а не мають страху Божого. Одна жінка замовила службу Божу за упокійну, за свого померлого чоловіка. Її син привіз її до церкви, привів, посадив її в лавку і, сівши в розкішну машину, поїхав, пообіцявши забрати її по закінченні літургії. Його діти, його дружина в цей час також були не в храмі на молитві. Це була молитва за його батька. Хочеться вірити, що в них були настільки невідкладні справи, що вони справді не могли бути присутні. Хочеться вірити, але не віриться. В такому домі є все, але немає Бога. Читаємо далі. Другого ж дня, як ті були в дорозі, наближалися до міста, Петро зійшов на крівлю помолитися коло 6-ї години. Він зголоднів і захотілося йому їсти. І от як йому готували, найшов захват на нього. Бачить він небо відкрите, і з нього сходить якась річ, неначе скатертина велика, прив'язана чотирма кінцями, і спускається на землю. Були ж у ній всякі чотириногі, плазуни, земні і небесні птиці. І пролунав до нього голос: «Встань, Петре, заколи і їж». Петро ж відповів: «Ніколи, Господи, бо я не їв нічого поганого і нечистого». І знову вдруге залунав голос до нього: «Щоб Бог очистив, ти не погань». Це сталося тричі. І зараз же річ ота піднялася на небо. Тут треба дещо пояснити. Як Корнелієві, так і Петрові Бог являє свою волю саме під час молитви. Це є той час, який людина присвячує розмові з ним. Корнелій був на молитві щодня о 9-й годині, а Петро молився о 6-й годині. Це є той час, коли розум і серце зосереджені на стоянні перед Богом. Це собі треба пам'ятати, що наша молитва не є викликанням джина з лампи Алладіна, який має виконати наші накази, а це є трепетне стояння перед Творцем. Що означає те видіння Петрове? Ота скатертина і з тими всіма звірами. Правовірні людей вважали, що Бог байдужий до поган, що його свята милість наставлена лише до юдеїв, обраних Божих, а тому поган вважали людьми нечистими. Тому Господь, показавши звір'ят всієї землі, немов би представляє всю вселенну і наказує Петрові нікого не вважати нечистим, адже сам Бог їх любить і своєю благодаттю спасе їх. Тож читаємо далі. Як же збентежений Петро питав себе самого, що це могло би бути за видіння, що він бачив. Он люди, послані Корнелієм, розпитавши про Симонову хату, стали біля дверей і, покликавши, спитали, чи тут гостює Симон на прізвище Петро. А як Петро роздумував над тим видінням, дух сказав до нього: «Он три чоловіки тебе шукають. Устань же, зійди вниз і піди з ними без усякого вагання, бо то я послав їх». Зійшов Петро до тих мужів і мовив: «Ось я той, кого ви шукаєте, яка причина вашого приходу?» Ті відповіли: «Корнелій сотник, муж праведний і богобоязливий, доброї слави усього юдейського народу, був святим ангелом повідомлений покликати тебе до свого дому і послухати слів твоїх. Отже, він запросив їх до себе та прийняв їх. Другого дня він устав і рушив з ними. Дехто з братів з Яффи теж пішли з ним». На наших очах руйнуються багатовікові оціночні бар'єри між людьми і цілими народами. Петро перебуває в домі Симона Гарбаря. За юдейським законом Симон вважався постійно нечистим, бо займався виправлянням звірячих шкірок, а тому мусів жити на окраїні міста, біля моря, про це говорить автор книги «Діянь». Петро підкоряється проводу Святого Духа, а саме зараз Святий Дух каже прийняти цих мужів поган у дім і їсти з ними. «Устань же, – каже він, – устань же, зійди вниз і піди з ними без усякого вагання, бо то я послав їх». Читаємо. Наступного ж дня він увійшов в Кесарію, а Корнелій, скликавши рідню та близьких приятелів, чекав їх. І саме як Петро входив, Корнелій вийшов йому назустріч і, припавши йому до ніг, уклонився. Петро ж підвів його, кажучи: «Встань, бо я теж людина». І, розмовляючи з ним, увійшов досередини, знайшов багато зібраних і до них промовив: «Ви знаєте, що юдеєві не дозволено приставати до чужинця та входити до нього. Та Бог мені об'явив, що не слід уважати ніяку людину за погану чи за нечисту. Тому я без вагання прибув на ваш поклик. Питаю, отже, з якої причини ви по мене послали?» Корнелій відповів: «Ось уже четвертий день, як я о цій годині о 9-й молився у своїй хаті, аж ось передо мною став чоловік у сяючій одежі і мовив: Корнелію, твоя молитва вислухана і твої милості згадані перед Богом. Пошли, отже, в Яфу і приклич Симона, що зветься Петром. Він перебуває в хаті Симона Гарбаря край моря. Я зараз же послав по тебе, і ти добре зробив, що прийшов. І оце тепер ми всі перед Богом стоїмо, щоб слухати все, що Господь тобі наказав». Тоді Петро почав говорити, мовивши: «Я справді розумію, що Господь не дивиться на особу, а в кожному народі, хто його боїться і чинить правду, той йому приємний. І послав своє слово синам Ізраїля, звіщаючи їм мир через Ісуса Христа, що є Господом усіх. Ви знаєте, що сталося по всій Юдеї, почавши з Галилеї після хрещення, що проповідував Йоанн. Про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Святим Духом та силою, який прийшов, добро творячи та зціляючи всіх, що їх диявол поневолив, бо Бог був з ним. І ми свідки всього того, що він чинив у краю юдейським та в Єрусалимі. Його вони повісили на дереві і убили. Того Бог на третій день воскресив і дав йому з'явитись не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли і пили після того, як він воскрес із мертвих. І він нам повелів проповідувати народові і свідчити, що то він призначений Богом суддя живих і мертвих. Йому свідчать усі пророки, що кожен, хто вірує в нього, через його ім'я одержує відпущення гріхів». Петро ще говорив слова ці, як Святий Дух зійшов на всіх, хто слухав промову. Всі вірні, обрізані, що прибули з Петром, дивувалися, що дар Святого Духа вилився і на поган, бо чули, як ті говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро озвався: «Чи може хтось боронити води, щоб оці не хрестилися, що, як і ми, одержали Святого Духа?» І повелів, щоб їх хрестили в ім'я Ісуса Христа. Тоді вони попросили його зостатись у них кілька днів. Амінь. Христос воскрес.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: На вільному радіо із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Тетянку і лікарню для іграшок. Жила-була маленька дівчинка на ім'я Тетянка. Вона була дуже добра і чуйна. Коли хтось із рідних хворів або навіть просто отримував подряпину, Тетянка одразу бігла за аптечкою. Її найбільшою мрією було стати справжнім лікарем, щоб допомагати людям бути здоровими. Тетянка влаштувала у своїй кімнаті імпровізовану лікарню для іграшок. Її пацієнтами були ведмедики з відірваними лапами і навіть старий залізний солдатик із зламаною ручкою. Тетянка знала, що для лікаря найголовніше – це знання та уважність. Вона уважно читала книжки про людей і тварин, щоб зрозуміти, як усе працює. Але одного разу до її лікарні потрапила лялька на ім'я Мартуся. Лялька була не просто хвора, вона була дуже примхлива. Вона постійно скаржилася. «Моя рука болить». «Ні, тепер болить нога». «Ой, ні, голова». «Тетянко, ти не справжній лікар, ти не знаєш, що робити». Тетянка справді розгубилася. Вона перевірила всі книжки,

0: Не знаю, як їй допомогти. Ведмедик відповів: Тетянко, ти забула про найголовніші ліки, які має кожен добрий лікар. Це терпіння та співчуття. Щоб вилікувати тіло, потрібно знати, як воно працює. А щоб вилікувати душу, потрібно вміти слухати і бути добрим, навіть якщо пацієнт дуже примхливий. Тетянка зрозуміла. Вона підійшла до Мартусі і не стала сердитися на неї, а лагідно взяла її до рук. «Люба Марто, я знаю, тобі боляче. Розкажи мені, де тобі найболючіше?» Тетянка почала терпляче слухати Мартусю, перевіряючи її ручки і ніжки, і говорила з нею лагідно. Лялька відчула турботу, і її скарги стихли. Тетянка зрозуміла, що вона просто хотіла уваги та турботи. Вона виписала Марті ліки, міцні обійми та теплу ковдру. Того дня Тетянка зрозуміла, щоб стати хорошим лікарем, недостатньо лише знань. Потрібна ще й людяність і вміння не здаватися, коли здається, що все дуже складно. Повчання діткам. Пам'ятайте, діти, якщо у вас є велика мрія, як у Тетянки, стати лікарем, учителем чи кимось іншим, вам знадобиться не лише знання. Вам потрібне терпіння, доброта та вміння співчувати. Будьте уважними до почуттів інших. Не здавайтеся перед труднощами. І пам'ятайте, найсильніші люди – це ті, хто вміє бути добрим і наполегливим одночасно.
1: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Baby

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

історія одного хіта на вільному радіо. Перші рядки цієї класної пісні гурту Maroon 5, яка увійшла в новий збірник, звучать приблизно так. «Я прокидаюся від власних сліз», – співає Адам Левін. «І марно намагаюся згадати те відчуття, коли був з тобою». Втім, не поспішайте робити висновки. Сам Адам Левін стверджує, що ця пісня про те, як американські солдати опинилися в Іраку. А зовсім не про те, про що багато хто міг подумати. «Я був розчарований зовнішньою політикою Сполучених Штатів», розповідав Адам в одному з інтерв'ю. «Це дуже неправильно влазити туди, куди влазити не слід. І я дуже сподіваюся, що Америка одумається і вибереться з цієї діри. Так що не поспішайте робити висновки і слухайте цю класну пісню в нашій програмі».

0: Історія одного хіта на Вільному радіо. Вільне радіо.
1: Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного радіо. Честь і слава!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Соціальна реклама.
1: Що таке доросле життя? Це сміливість робити правильний вибір. Контракт 18-24 – вибір зрілої людини, яка готова стати на захист свого дому. Приєднуйся до легендарного підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Обирай гідне майбутнє. До 2 мільйонів гривень за рік контракту, нульова іпотека, навчання та соцгарантії. Ставай поруч з нами. Захищай тих, кого любиш.
0: Вільне радіо. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: Дякую всім, хто був поряд із нами.
1: Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв. Честь і слава!

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Азерсайд», тепер відомий як «Колін Дред». Альтернативний музичний гурт із міста Жовква, що вирізняється потужним звучанням та емоційно насиченими композиціями. Гурт заснували однодумці, об'єднані любов'ю до музики, яка поєднує елементи альтернативного року, постпанку та інді-звучання. За роки існування «Азерсайд» здобули визнання серед шанувальників незалежної сцени завдяки глибоким текстам, мелодійному саунду та харизматичним живим виступам. Їхні пісні – це історії про внутрішні переживання, пошуки себе та спроби знайти баланс у швидкоплинному світі. Зі зміною назви на «Колін Дред» гурт відкрив новий розділ у своїй творчості, прагнучи розширити музичні горизонти та експериментувати зі стилями. Водночас їхня автентичність і щирість залишаються незмінними. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

зробіть очніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як Південь.

питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю я.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Rinne Radio. Музичний шедевр.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

радиус весь світ від твоїх дивних вій. Від блакитних очей та безглуздих обій.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Цвіт кульбаби». Це український музичний колектив, який вже багато років тішить слухачів драйвовою та життєрадісною музикою. Основний жанр, якому працює гурт – це суміш ска, регі, фолк-року та елементів поп-року. В їхньому звучанні легко впізнати характерні для ска-музики духові інструменти, енергійні гітари та танцювальні ритми. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жал.